سلام احترام شنوندگان عزیز، امیدوارم همگیتون صحت سلامت باشین و در کنار خانواده خود با خوشی و آرامی زندگی بکنین. امروز خوشبختانه بر ما خداوند شانس داد که بتونیم دوباره در رادیو پشت میکروفون در خدمتتون باشیم. شما برنامه ما را از روی موج 94.5 FM از رادیو X بازل میشنوین. از طریق وبسایت ما میتونین بشنوین www.radiox.ca لایف استریم میتونین ببینین. البته که از طریق یوتیوب از کورت روشن نکردیم استریم میشه. سو امروز مثل همیشه یعنی اکثر اوقات کوشش کردیم آهنگای کلاسیک رو انتخاب کنم. امروز خود یک میوانک داریم، میوانک نامش یاسمین است. میخواد درباره مکتب خود قصه کنه، دخترک ما است یا و بعدش آهنگ میشنیم و یه میتونستم که از برنامه لذت ببرین. دوستای هم کسی خیلی انستگرام هستن، سلام میتونم به شما برسن. حال میریم آهنگ اول از قادرش باری میشنیم و باز پس میاییم.

0: 4CX, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: 4CX, auch in Banome Radio 4C Valmoni, der Radio X.
0: 4CX,
2: jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
3: Da hat du, wo mein Peinschambe immer sagte, hafte Schab.
4: Rui Mauge, 94.5 FM.
5: شنوندای عزیز خوش آمدین دوباره به رادیو ایکس فارسی ایکس. امیدوارستم که همگیتان صحت سلامت باشین. امروز میخواییم که امرای یاسمین جان گپ بزنیم. او صنف پنج میشه امسال و درباره تجربیات خود تا بال به ما قسم میکنه و همچنان میگه که اگر میخواین طفلایتان در اینترنت مصروف باشه کجا و چی کار بکنه که بر نقصشان نباشه و هم بتانه که مصروف باشن هم یک چیز یاد بگیرن. ما یک در اختیار یاسمین جان میبانم. سلام یاسمین، خوش آمدی.
6: سلام،
5: چطور هستی؟
6: خوب هستم.
5: اوکی، امروز چی آوردی بر ما؟ میخوای درباره چی گپ بزنی؟
6: اصلا درباره ریاضی اما تو که پدرم گفت اگر تفلایتان مخوان زیاد تلفون باشه ایتو کارتونی یوتوب چیزا یا کیتز ایتو چیزا سمر کنن بکشنن که تلفون اگر میگیری برای نخصش برای گزونتای
5: به سلامتی شن. یکم بلندتر گپ بزن، کسایی که در اینستاگرام هستن نمیشنن صدایتا.
6: که اتا سوری ما میکس گپ میزنم.
5: خیلی دسته گپ نیسته کلیگ میفهمم.
6: اتری که با سلامتیشون خوب باشه یک تا در گوگل اتا یک چیز است اتا که ریاضی یاد میگیره برشون یاد میده بس اتا اول بچم در تلفون میشه. اگر در تلفون میشه خوب مطال در کامپیوتر میکردم ایتا
5: نمیخوایی در کامپیوتر
6: ایتا که ریاضی باشون یاد میتا اول ایتا اونجا میگم اصلا پنج چی میشه باز تفلیتون نمیفهمه میگم اصلا ده نه پنج میتا ده میگن مثلا میتا ده باز اونجا کلشو میکنی باز اونجا یک چیز میزنی باز اونجا میگه اینی چی هست
5: میخوایی که بیایی ده اجرا کنی
6: اینجا سخت است.
5: اوکی های بیا اینجا اجرا کن بگو دقیقا چی سایت را نوشته کنن.
6: اوکی
5: یا ما میخوایی
6: اصلا نشان بیتم
5: نشان بیتم یا بیا ما میخواییم امروز نرگس جان در برنامه بگویم که چرا که میتونین تفلایتان انترنت مصروف کنین و مصروفیت مثبت داشته باشن. حالا ما برات نشان میتونم.
6: سا
5: در گوگل نوشته کنین
6: اصابه اونو بالا
5: چرا گوگل باز خراب شده اک تلفون ما خراب شده به نظرم کار نمیتن
6: خرابه
5: نمیفهم چه شده شد.
6: اوکی باید نوشته کنین
5: صبر کن من قطع کنم پس بیم دیوانه شده یا شما تا وقت میتونین که تپیک انوش شکار
6: خواندن گوش کنین

میکنین که تا ریاضی رو میاد بگیرن، خیلی هم میخواین تلفن بگیرن تا وقتی تلفن رو میاد بگیرن. مثلا ما تا اینجا ما صبر داشتیم تا که اینجا خالی شوه اتاقه که بیایی مالک اپ بزنیم که شما عزیزم. من تا وقت داشتم امی ریاضی رو میکدم. خب آره بریم در می در گوگل، در گوگل میریم این مال این ناشته میکنیم لرنن. اینجا ناشته از والبارتان ناشته میکنم پونکت تی ها ایتا در سیویس هست انتر میکنیم. باز اینجا وقت بالا ناشته است، اینجا چیز هست که اکساش هست که دو هست از او چیز هایش که ما هایش چیز هایش که یاد بگیری. اینجا میری ایتا میری ایتا چیز ها میکنی ایتا پکتا میتونی میکنی ایتا میری اینجا ایتری که میزن ایتا ایره میزنه. باز این وقتی میزنی باز اینجا میتونی اینی را تو کنی. مثلا من خیلی نور خوش دارم، نور میرم ولی اینجا اینجا میری نور میزنی. باز میگی اینجا نو یک چی میتم نو بیست و شش چهار و نو نه بیست و هفت بیست و هفت نه آ بیست و هفت باز تو بیست و هفت سی و شش چهل و پنج پنجاه و چهار شست و سه ایچی میزنه هشت نو میتا هشت و دیگ نه هفت و دو هفت و دو نو نو میتا هشت و دیگ این میتا نوید. باز میزنی اوکی. باز میری در پروفن میزنی ولی میگم من کلی چیز ریختی دارم. ولی برای تو مثلا میکنم یک چیزی ایچ راست نیست. مثلا اینجا نخ این مال میزنم همه تو میزنم نو اجدا بیست و شش همه تو میزنم که ببینیم باز چی میشه. سی و شش چهل و پنج پنجاه و چهار شصت و سه هفتاد و دو هشتاد و یک نود میکنیم. ولی ایرا کده اینجا راست نیست ولی میم اینجا میزنیم. باز اینجا میگن ای فایلش هست اینی راست نیست اینی فایل غلط است. باز اینجا درستش میگه اینجا اصل چه قمی است که باز مثلا کلش فالش گفتی غلط گفتی باز باید اینجا اتا میکنه. باز در اینجا میری اتا میکنی اتا نو نو میتا اجده. باز اجده رو میری اجده رو که دست دیگه که باز نکنی باز تا افت سی و شش چهل و پنج

0: A picsorosat.
1: Melyiket kell kapni a zenét?
0: A. Hely kapni a zenét.
1: Genau.
0: Bazincs a prüfene mekoni, még ha... Oh, ja.
1: Oké.
0: Bazincs a tőbor mekoni, baz hallasz.
1: Ja. Bazincs a tőbor mekoni, baz hallasz. Ja, amikor baszálsz, volt ára, de gádig is a bátom jött meg, egy szabad basi napstak.
0: Csak az jót kurt.
1: Kupot, én alé, bármá már rívani, kihondani. Ja, دوستای عزیز شما را امرو یانگایی که در نظر گرفتیم تنو میبونم لذت ببرین و بازودی برنامه را تغییرات بسیار اساسی ایجاد میکنیم تا که خوشایندتر و بهتر باشه در لاسر یکم بودی نیروستا میتوارستم که بازودی مسئله حل شود بتانیم همکارهایی پیدا کنیم که امروی همکاری کنند در رادیو وقتان خوش شبتان بخیر خدافظ